0: En el sureste del país, Grupo Turquesa.
1: Tengo. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta.